0: tena e chenye se pefe se wenyame de asasi su tumi nyina e shi enipa nsa
1: yes.
0: Wenyame de na bodi ya su tumi nyina e yeme enipa wase muma ya mu onipa se yensu eni yenseso na yama onipa emedi ma bodi ya so
1: yes.
0: Enti tumi ya yedidi asasi wesu wenyame edime enipa
1: yes.
0: Na bae wose ebra onipa kwa dasa gadi ni mono efri Genesis chapter 3 ha wenipa esas esa se se oyɛ asoɔdene atie nyame asɛm ɔhasie abu onyame asɛm so papa ɛhɔ na enipa brɛ ɛne onipa tete ɛhɔ na asumdwia na wɔ asase so no ɛhasie free ɛyɛ nipa sa ɛhɔ na wɔ brɛ ɛyɛ sa

0: Papa kwa ne akropɛ.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bi ani wo.
1: Oyi wa we.
0: Ɛnɛ enipa no mu bi ɛ da denya mema. Ɛnsɛm bebre ɛkɔ so. Akwa enipa kyerɛ akwa yɛ wo dɔ bebre. Ɛntia ma wo nya

0: enti ebra wotii se yesu wasem ena wose enye meto na mo enye papa we me bomo din atua ban no papa we eye kwan bia so ena me ma papa we eye sam me honko
1: yes

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo. Dinachi na wo beto.
1: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Di Yesu Kristo din. Ya sohwe na ye hu. Na ya tiase na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre yetumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.
1: Enye Yesu ananka kwesani tisame ye esi de tun betra e priti kire wo. Enka jama mo fo tisame ye. Metumi si dan enye se Yesu asita fa homa Yesu.
2: Yes.
1: Ya bom pe na dwi.
2: Amen.
1: Osofo fori.
2: Yes sir.
1: O ekwan fufuro bia wo pese wo fa so e de metie fo ana.
2: No way. Ekwan na ni Yesu Kristo no. Biso so ni okwan no kware ne nka. Obi nkwa jare nche. Ayi so nam no so. Enti ekwan ba so biem. Anu ani Kristo no.
1: Amen. Osofo fani se wo kwan bi. Ekwan bi so botum. Fa ma wo mu.
3: Kwan dia ne hono.
1: Jesus.
3: Yesu Kristo
1: na yeso.
3: Amen.
0: Amen. 0595 715 5252. 0595 715 5252.
4: And I over to my phone number 0556 178792. 0556 178792.
0: 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57.
4: Nyame adwa yawa da ebai ye wo kutuba bi down
5: kutuba bi down
4: owo ufi insanwa na ba usi alajo janshi
5: yes
4: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati
5: sister
4: ni apo 830.
5: Yes.
4: Amen.
0: Amen.
4: Ba ne da oso mini se onyankopon eye de ebeyi wa firi mu. Enyan ene ye be sa yale ne mu onyankopon wa ofre ye no.
1: Ye bompa ya na dwi ekwan ni nyina ne Yesu. Na numre ye di Yesu Kristo din

0: ya yo bi boni wa panicho
1: jesus
0: wa panicho wa dina kwaduro so wa tu no kwan se obi anyense wa nyinyi se beten
1: jesus
0: ah wo ni se normal sister unyanizo brano dada ono ono so unyanize wa sin no yim o hwie mo jagu no benu samoja eti mo jabi wa hwie gu no se wa nu wa pema ka che wa se wa tu mu mo bo ofresa bone ni chewa
1: jesus
0: sister bla dia mayero mube tiasuka
1: jesus
0: ube tiasuka se dia wunuma tie ube tiasuka se dia bone a wo ye no akora no ayo bone watini baby
2: asempa fn
0: ude ne ba wa wa ya da wasabi ku ni moja no ba da obenum hallelujah
1: amen

0: sum dina enema wo plan ye enema wo plot enema mo plot ye
1: never thought that you could love someone
0: dinne radin akopa ye fimu ye da se wufuo ne so oba dia hwe suma pa bia twia ne sa ye yen kuto ne na manedi baby na dayo
1: call me your
0: anyone you know to me sorry it's uwo unkoma samria and your opportunity kasiye pa de ma e ya kwenya kasiye pa edmo samray na adie bie nu aso mo esin kwa life se uwo life uwo kwa bibie nu aso mo ti bibie nu aso mo sin kwa en kwa me won kwen en ama bi tumi kasa me won kwen en ama bi tumi nante me won kwen en ama bi tumi adwen me won kwen en ama bi tumi didi adie mi ye bia en kwa en ama bi ye ba mi ni san kwa na mi body part mi organ bibie nu be adwuma en ti won kwa samre ya na se radinya kupon aya de kesie ade amai en kesie radin mo sika pudu obi ansan won so body ya bi dia mada bio nya mi aye no aso ye obodi aye mo na kono dia ma no so it's many ungrateful ye be grateful na bi bia de radinya kupon ase na onko so anya ma o esa se kana o pesa wo tona kontio no pesa wo tuno awawie no pesa wo konsika na wo pre no se woni nkwa
2: so de come on
0: fun tumi nya sa na ma ni na na unyampona woni nkwa ebe den wo tumi atawo dan ni mu ebe